Wakatao tukumanya kwa saa 12 na dakika imo. Seis horas no país e um minuto. Wakati padioko igulila

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 11 horas e 7 minutos. Bom dia, caro ouvinte. Atrás as notícias em cadeia nacional. E retomamos então a nossa emissão. Já a seguir, os nossos compromissos comerciais. E mais adiante teremos o programa Sorrir Faz Bem. Portanto, propostas para este encontro, que vai até perto das 12 horas, consigo, Pâncreas, Lourenço, Nordino Pedro. Até as 12 horas.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abduli.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abduli.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasons Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: Às 11h31 minutos já atrás dos nossos compromissos comerciais. Continuação de um bom dia, um bom fim de semana. Este é o agrupamento Mambo Bado, abrir este espaço de música até a parte das 12 horas.

0: Mune ire nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkinole la ni sirisa ho. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, ikinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sisa ayo, mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi, na muso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni, mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni, kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mira vola. Mubawe mwatele wore rela wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: My sapo, my fida.
6: Ni tanto mu.
5: My fida, my sapo, my fida.
7: Dozera na minuto nane, dozera de oito minutos. Tá, cuja o filme abari lá com o Instituto de Língua para a cidade de Apemba. Com coisa zoa o ano pia, saca a gurufunda com sua luga e kingeles e francês na kimago. Com a wanza futi mpango wa matrícula. Watula huanze kufiome satare 28 mwezi wakenda uja na mwaka. Instituto de Língua ia kutumika mshkola sekundaria ya Pemba matambe nluani ra shkola sekundaria ya Pemba ipate kuelewa sana sana habari ya matrikula ukitokwasa kupita nafasi ya kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimaku kwa ita telefoni 84 72 10 784. Ema uite 84 tuswini 0 35 84-72-10-784-84-90-90-035. Esses números a Instituto de Língua para a cidade de Iapemba, o CAU Carifunde Cusuera Luga, conta na Monaco Paganira na Wano Ndunia. Desa para o filme Abari Lawa com o Instituto de Língua para a cidade de Iapemba, a Cátia Trinal 12 horas na minuto, 12 horas e 12 minutos. Aba ya vipati kuja na mpango suku moja ya hadisi.

Bonnie también caso de que pendula viongo viojón viwanda vigete o apresto compane nos Estados Unidos e América o aquele ano novo o aqui tu mira o vídeo for moja não fala com a namona ninguém vai dire novo o aqui tu mira aso naquela den popan de novo aquele aqui tá feito com a via Alemanha com Nambe den papan akituirira Alemanya kwa sababu ya kulumbatiwa na wano wa mojawapo wa dini. Alemanya ku akijakiwa mwalimu wa matematika na novyo akipita akidadisi namuna ya kutumiriwa tambe namuna ya kutaya nguvu viwanda na nguvu za vuke vuke.

Tanao umahora na minuto 24 ya jironi, ama 3 horas e 24 minutos muito ya Moçambique. Kwamba tunakulindira pakuwa pamoja na mwenzetu Nasir Adolfo kula wako kampu ya mpira ya Cidade, saka kuseza baia ya Pemba na Ferroviario ya Nampulasa, zwa nafasi 16 mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola. Ijana seza Associação Desportiva ya Mapembinha na Ferroviario ya nakala uwakitema Pembinha na Rero Novo, Tirindira, Baía ya Pemba, Itemé, kipa ya Ferroviário ya Nampula, patekulawa munafasi ya waria 11 wawe

0: Kofia, Hovonya, Ikwaha, Tanuna Moja, Ibaliza, Ya Ferroviario, Wakofia, Hunkita, Mpira, Vale, Nomuela, Mpira, Ekipa, Ya, Tayo Pema, Mpira, Riuchulun, Na Kenya, Ni Nelton, Nelda, Na Mahaka, Makamitu, Makamitu, Halo, Mahapani, Na Maha, Irefalta, Wokum Hendra, Mayomuela, Mpira, A Ferroviario. Carta amarelo panha ferroviário.
1: A ferroviária, o vale o Yare Acho ele havo, mas pode havo Luizinho. Kutapale o Kutapale o Wehan Chuva aqui, cartão, mas mal pipito na Chuva, um Chuva da cartão, cabane Yare, mal me rampira ele a ferroviário, não pula a pancale e falta manele.
0: O acofé na mão aquela pira lino a baio pé manarre na vaholo vai ampelo panquela infantisi jawe jopelo pia o que me balize carle ya ferroviar macamento macamento narre na vaholo namaha grens grens o acofé mira panquela trovenci nossa na baio pé ma nossa na baio pé ma mira ca salama Ato tena mingu la radi wampula. Hali sheni. Muhavo. Ukab delgadi. Salama. Hali sheni. Neldoni. Aopo pagula. Ayayayay. Ki akashu danka pula mpira. Mulopwana. Akashu. Akotaka. Uvira matavi. Mpira. Kantuna. Nakota. Niram. Mena mena, eh, wakuba na makela makamito, makamito na rela holo, na mahena lino, lino wakuba na mahakuna na warimpatu inkina kuala, kala nila baka mkuna na warimpatu inkina kubento, bento na mwete na mpira bakani, na rela holo, ukatula honkita ni kruvenche, na rela wala, gire keneldo na mahat, na makela ni muna wakaba holo, kanta kupanka jikonta, ikuha, tano na pili kwa saba baio pema akufeti baliza ya ferroviario wampula na sonteko mwinchi mvara wakale kwa darede akasio
1: waraka nteko mwinchi wano ninara wabaiya kamala ninaona vale maomu ira mpira araru ninamona parki jersiu nule ukande bimu tanghala ubaha nteko nira kiticha mo ubaha ituru ili ekipa ya baiya wapempa
0: Bano Arthur Semedo anopuela wahela mwa mwa mpira akina ku kamana tafira Armando haheleli wakuvya na makela pan Fidel Fidel na rwela mahol kama hegulamo hoki kiteri hano pita pita hano pita pita na makela Alan na rwela nireka Fidel na makela Will wakuvya Ishanila baio kufya karini parakile no baia iko hatanu na taru nani akufya kwa baliza wa ferroviario ni akacha parakanteko
1: kweli parakanteko simana ninamona ekipa ya baia na ndele kalana kai kuru chopela umane ni haurerisha
0: prosh na kumakidensio na kela bimu
1: na kuma kidensio niraka ni pura na kidensio na arua ule ukande bentu wira umana niha ubaha ituru za mentu chine ni para ile ekipa ya baia wa pemba vano na kela ki vano ke hala kukuma kande yorka wana gulamu tinkuma
0: na so gulamu kala mundu kuma arturu semetu hovonya ahalu hiya gulamu
1: Ahala huya ugulamu, onta gulamu na utawa. Na kitiri utawa, me ana panta manana opela, ubaha irezultazi utawa. Mana gulamu arinti mwacha, kinyanya ufele wina mwabaya wapemba.
0: Kena wana toko hukuma kirensio gulamu wiru, hokela nivurna wejersio, hokela mayo mirampira bimu ni parking wa go fane la pankela tour 20 na rwa ina maholo no mwa kenda mayo mwira mpire ekipa ikale ya ba yo Pemba.

0: Ela te errado no Samique, em Missouri, província, União Sanimera, vá 21 horas e 9 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: E não põe nível e banda a 238 metros, onda média, a frequência é a 1260 kHz. Vai FM Niriva 89.1 MHz, vossa tela é o Lixinga, o Mecanhelas 90.6 MHz. Antena Nacional, vossa tela é o Lixinga, no Mexerexere Munigulela vá 101.7 MHz. Uma Rupa vá 105.6 MHz, o Quamba vá 90.4 MHz. RM Desporto, vá citada era o Lixinga, Mexerexere, Munigulela vá 88.6 MHz. Salam a tua tenim rivam san hiova, rio patiramite com san hia sa radio, nulu bonema kua mu embarela yenaveli, o lelo va no oroam, mauquanetelaia milukumili, nua meli, meri o agosto, e a katia 2026. Mita com sa radio sin halau xanim, paca o atamilha, e mara ya uma hora, o assinta mina o anil lila, o kumila, e província, ele uniasa. Oya la niwele kumila he provincia yu Cabo Delgado na vetuwa mpula ni nkukala kava musampa kwa watamile maraya ohirari ni minuto muloko. Mitako sawo hiya ni hala uvara mwata wala. Vahilekele vamo maraya 21 horas ni 15 minutos ni hala uova herikani e programa ya samawani. 22 horas e programa ya radio vansiweni 23 horas ni kukala kava musani e programa upushira na sivinre. Só lelo vá. 23 horas e 15 minutos é programa ya tanla ni hiyo ni wipleni. E mara ya 23 horas ni... Wala kere o hiyuriyari ni hala wakilaka. E hali si kumilaka o maputu sanulumo na. E putike isi mholo mawe ni hala wa rashela sintamina hukumila. E provincia yo Cabo Delgado na veto Wampula. Masi wa sinta mina honi wile ukumila he provinsa ela uniasa ni nguhala wa vahirake ya majipo hiena hiena mpaka watamile mara ya uma ora. Heri hemara ni nera huu ni rashilanike. Ukumila no miteko sa uniasa radio ni no vahira huu ni ukumila no provinsa uniasa. Niriva msampo miteko sa uniasa radio ana tijo Pedro Selemani anuhesa mitipo no studio. Vai mikrofoni mulini miyo maninyu muninyu. Wala mkwinyo Adolfo Jorge Sadiki. Watu watene mriwa msani hiyo ni mutalio wili ya na miteko sao hiya sa radio kinera karibu ni wili ya na wanene sene. Niriva msa. Don't see the trouble.

0: cool. Va mi toco sabía esa radio. De la tierra de Mozambique, emisorio provincia. Mozambique. 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Nino Punhiniva e Bandai a 238 metros onda média e frequência de 1260 kHz. Vai lhe quem levar, ninguém quer que vamos a ni o programa e a Rádio Vanseweni. E programa remoça nera o Niuíriwe ni Rajabuasa ni Kumela e província Yo Wampula. Masi Marela, Mruini Sume Mutenke a Mosana Kalila Uno Kula Wera de Musamikul Shinga Uri Wa Ikarari Emusi Yana Maloa Emusi Yana Maloa Enasuliha Vorea Murima Urihea wa munaya akina mwanaya akina musulwaya akina atataya akina akwaya ala hareneni hukumi ya kula mwansina na Sergio Miguel Marcelino Maloa mariru ala yerenye olilufam Osheshiloru. Mahukwa netila ya mleko mili nuwa meli mwiri ula wa agosto ya kela ya 2026. Vaatevaya. Mutenka ula wapanyi hamusi otene. Ampanyi ni ya wampula. Omaputu. Nooniasa idistritu sa okwamba. Omandimba. Omekanyelash ni vasat ila yolishinga. Tansu ni hiwaya atu otene wi mariru ala anrosu osikiwa mahukwa nira eteleke mnikumi ili nuwa mashashe mwiri ula wa agostu ea kaila ya 2026. Mwemara ya 12 horas umakabirini ampanyini ya mutete wonzinje vasat ila yolishinga. Tansu ilhiwaya atuani atuo tena yuwi atu ampanyini ya itukumanene vate walipa urihe ala mutete wukwartiran zoitu vasat ila yolishinga. Ni huku no na usiki wa mariro. Atu anguku manakia mwimara ya dezoras vate walipa urihe ala. Munepa wana Sergio Miguel Marcelino Maloa wituwe ni muretele. Olawari mutenga wa ikarari na kelela huu no kubula wa eradu msamiku lchinga vanimwera huu 22 horas ni 3 minutos emara ya mosamiki. Niriba msa mpa mitekosa hui ya sa radio.
2: Waga radio, kana iwa eloji waga, ekunyam. Yogita nani yavanji vale waga, yogita nani yavanji vale. Hano pana ya wora diwe dogo lelaga waga, disa ikarari. Ai, holoja waya ye rai.